musik. Detta är Radio Öst. Du lytter till Radio Öst. Ansvarig redaktör är Tone Anita Heier.

sig själv. Kostar skjortan vart enaste spräll. Fly mot solen men gå på en smäll. Stå på bänken.

När mörka natten har fallit på. Jag lyfter blicken mot höjden då. När jag ser stjärnornas himlabro. Jag kan ej tvivla, jag måste tro.

0: blir rosig.
1: Ja, nu har vi fått oss en kopp kaffe och lite att bita i och lite is och lite forskjellig. Vi ska snart, om någon får strax begynne med lytternes time. Dere har fortsatt en liten chans. Den første det Lasse Stefans med Over berget skal det klinga. Bør ikke høre dem nå. Og nummer to Olivers En håndverker til besvær. Nummer tre Han tok din plass med rett kurs. Nummer fire 10.000 røde roser med Jan Høyland. Og nummer fem Alf Prøysen med blåbærturen. Men så har vi fått inn et ønske. Har du klart å finne ut den, Benjamin? Ja. I de Synnøve som ville ha en melodi, og den kommer nå.

i ett lock. Så kom de upp i skogen och så kom de till en slätte. Där var det bara blått i blått så långt du kunde se. Så satte de sig ännu ner, så spiste de sig mätt. Så fant de sig en tuvär och ropte fritt för det. Nå ser vi vem som först

Persa Granris bord. En fågel flög över mitt hus. Jag följde den med blicken, till slutligen den svarta pricken.

kärlek snuddade vid mig. Som solglitter på skaren, som doftvind och som vårsintare, tog den

Det var Claes Jansson och Kristina van Bylow med Doftvind. Det var en fin svensk-dansk duo. Nu ska vi höra en helnorsk duo med två av våra mest kända, populära och anerkända artister. Det är de två vokalisterna Kurt Nilsen och Helene Bøksle. De ska göra sangen Ge mig handa di ven med text av Sondre Bratland till en gammal isk melodi från 1600-talet.

Det var Ray Charles och Johnny Mathis med Over Rainbow. Då har vi kommit fram till sista inslag i dagens utgave av Örefrid. Till slut skulle det bli något norsk, men det låter väldigt internationalt. Och det är en internationell artist vi ska höra. Sörlänningen Rolf Löfland och hans orkester Secret Garden. Som komponist har han bland många andra två seiersmelodier i den internationella Grand Prix-finalen. La det svinge och Nocturne. Och i tillägg superhiten You Raise Me Up. Vi ska höra hans egen melodi Adagio. Med den säger jag Tor Øyvind Mortensen, tack för denna gång och för att du hörte på.

0: Ja, vi må velge med våre liv, hva vi har tenkt å gjøre med Jesus. Det jo det som det avgjørende spørsmålet. Hva gjør vi med Jesus? Tar vi mot hans frelse, eller forkaster vi det og går vår egen vei? Men i hvert fall i kveld og i dag så det nådens dag. I dag Gud å finne. Og når du tar han imot som frelser, så får du den som Herre også. Og når du har Jesus som Herre, så har han den aller beste veien for deg. Han har en bana vei, like inn for nådens trone og helligdommen, hvor du kan gå og finne nåde og få hjelp i rette tid. Og så har han en vandring for oss her nede, også, hvor vi skal få lov til å følge ham da, og leve det mest mulig rike livet. Det går an å leve med Herren, for det kan bli veldig, veldig rikt når vi har han både som frelser, forløser og Herre, han som brudgom og han som hyrde og alt det her som Jesus egentlig er. Jeg har jo en kjær venn i Sverige, både Bjørn og jeg, som heter Ingmar Helner, og han har vi vært sammen med på Kåfalla og flere steder rundt, og her i Norge også egentlig, og opplevde mye fint det samme med broderen. Og vi skal høre et lite innslag med Ingemar her nå, men det blir ikke sang, sånn som det pleier, men det et lite intervju, hvor han har en, skal jeg si, en herlig oppskrift på det her, å leve i fornyelsen i sammen med Herren. Altså ikke bli lunken i iveren, men være brennende i ånden, og tjene Herren. Og det står jo noe om badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, og som rikelig utøst over oss i Kristus Jesus, står det vel i Titus brev. Så han har det veldig dekning for det han sier her, og det er om å gjøre å få øse med glede av frelsens kilde. Så vi skal høre Ingemar her nå.
1: I dag. Guds nåd är var morgon ny. Vad betyder det, frågar folk? Jag vet vad det betyder för mig. Varje ny morgon innan jag läser morgontidningen så vill jag knäppa mina händer och be ungefär samma bön som jag bad den där kvällen jag ville bli frälst. Och jag tackar tyst för blodets renande kraft, för nåden att vara Guds barn. Och jag känner allt det där blir nytt på nytt igen och hos mig. Nyfrälst varje morgon. Det är vägen. Och så att vara väldigt noga med att leva i försoning och förlåtelse. Aldrig släppa in oförsonlighet och bitterhet. Och så ska ni göra som jag har försökt göra. Jag har bett att Gud ska ge mig mentorer, andliga fäder och mödrar, förebedjare, medarbetare. Inte 100 stycken, men de har alltid funnits. Och jag vet vägskäl där jag höll på att gå riktigt fel. Jag ville tjäna Gud, jag fick förfrågningar och kallelser. Det var inte alls meningen, förstod jag efteråt. Då till exempel en dag jag står och tar i dörren till en stort kontor där jag ska bli erbjuden en anställd med hög lön och enorma förmåner i svensk kristenhet. Då ringer telefonen. Min 85-årige förebedjare från Småland. Han hinner inte ens hälsa, han bara säger: "Var är du någonstans? Svara mig." Så börjar han profetera. Skaffa dig sådana bönevänner, förebedjare. Sitt.
0: Ja, det var sterkt, Bjørn.
2: Ja, det var det.
0: Og veldig klart og tydelig det her, å oppleve å være nyfrelst hver morgen. For det ny nåde og ny miskunn, så det vidunderlig å starte dagen med Herren, og være åpen for han, og ta med seg disse signalene her til å leve i fornyelse da. Ja. Ikke vi blir bittre og negative og alt dette her, men at vi lever i forsoningens herlighet og nåde. Og ja, og lar Herren lede oss.
2: Ja.
0: Det jo grønne enger og hvilens vann hos han, og det liksom ikke akkurat om å gjøre å gå til de mest fete lønningene og det som men få lov til å oppleve det her og vandre i ydninghet med sin Gud og Herre.
2: Han gjorde et veldig godt valg da, når han var ung.
0: Ja.
2: Og vi kjenner han jo, har kjent han igjen mange år som du var, som du sa, ja. Og vi vet at han har en veldig oppkomme av Guds ord og erfaring og kjærlighet og alt det der. Så det han sier, det veier litt tungt da. Mm. Det er fint å ha sånne folk i livet.
0: Ja.
2: Så oppsøk gjerne sånne møter også, hvor det er ordentlig folk som har opplevd noe med Jesus og ja.
0: Prøvde og erfart.
2: Mm. Få ta herfra, ja. Torbjørn var en ung jente som vittnet på et møte, sang en sang først, og ja. det var veldig fint at sånne ungdommer var vel kanskje under 20 år, som virkelig grepet av Jesus og var ivrig.
0: Ja.
2: Og hun heter Ina,
0: ja.
2: Og hun synger en sang der hvor hun blant annet sier, det var et kors, det var et lam, det var et blod, og det var en mann.
0: Ja,
2: man tenker på korset, det er det Jesus døde på.
0: Ja.
2: Da han seiret over synd og død. Og det var jo ikke for seg selv, for han hadde jo ikke noe synd han måtte sone for. Men det var for oss, for å ta alle våre synder og alt for død. Han seiret over døden. Han sto opp og viste at han er den første, men dere andre kommer etter som tror på meg. Vi skal stå opp og leve sammen med Gud, sammen med Jesus også, vet du. Og så var det et lam, et offerlam. Han offret seg for at vi skulle slippe det faktisk. Vi skulle ta imot den og leve riktig. Og så var det et blod, og så Jesus, Guds søns blod, renser fra all synd. Og så var det en mann. Og det du skal ha fokus på.
0: Ja, det var mannen Jesus.
2: Ikke deg selv. Selv om du er en mann som skal ha fokus på deg selv, du skal ha fokus på Jesus.
0: Mm.
2: Det er han du skal vandre, det er han du skal følge. Jeg tror vi skal...
0: Ja, da hører vi den.
2: Hører på Ina her sånn.